pan don a pa juwa ye lim nyom ma yama go lim wo go tiru an kina dok we na kalim nyom pe anwara paro teng jono kwanyo lim mani yang nyom ma ya go yang nyom ka pong ma tina dok we na ga yang nyom pe anwara paro kom jono kwanyo tiana wo wo ya tuni pu ma yama keno tuni go go tiru an kina dok we na nye